0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: henge kamsa nganam zo dunya long chin yin chin ji jup le ko phege thilam ki cha jin ku ji shu be dirin ki ling shi shi be li zen di na lo li ya chen je jong a jang ka tu chi li zen di na li ya ku be leng ge li na lo chun ju yin ba de kirang ge sa be nye ba de ya che ba chi du zang ba tan che ba le yu we ge lag cha ma re ji ku be ge nang de din re ji leng ge li ya ku ji shu yu ta lo gur a chung yi sin yu che ta yin le lo gur chu shi be sin me be ge nārsū thāla yā mabobī mīnē gī tā sūpchū nyesā cāpchī liyā chīm nāntarā chēpchū yā thā tāng nā xīn tā gyōdūn tīzūrī chūmnyē chībē gī khurīm thā cēshī lāsō ngā lē lhākbē gōy gōnē tūzān tō tōng yā gī chētō yīnā nīshē gōn liyā chētū mīmā shībchū khāng thā jītibū nyamchē chēchē lōgur chūng yī sīn yūpa thā yā lōgur chūpshī sīn mēbī nārsū thaliyaa mababay minne ta shukcha dindajigi chakshu ki thwane ina chayini chabjin